Дай ту ман та ахам тар хуан кот то я ма ем жаға. Яка бутыш тега, яка зириш тенг ма сап мар ух гаржа.